0: Sofo jo me pa cho me pese ubi bible no o de ko Isaiah 41 verse 10 o di for Isaiah 41 verse 10 and you may wow wa de suamu wow bre wow de adwendwin e da wo so na wani da so asan o nyame se me suo no kan ho
1: amen
0: me suo no yede o kan ho
2: Nyanya sam say nsuro
0: o si den
1: nsuro
0: o si nsuro me nsuro wa hu ye ye bia o ye den o famu no me nsuro wa mane bia o ye den o famu me nsuro wa se kika bia ye kika fa ho e ma wa ba mu me nsuro e ye wa je se de e kan ti wa ba ma bu
2: dabi
0: kwaso akwa wanu fi so nyame se o ye den o kan ho e ti me nsuro so fa ba cho to aso ma me
2: o say
0: e ha o si den
2: nsuro
0: nsuro
2: na me kan ho
0: na o kan ho
2: Emma
0: Wakumantu.
2: Na mene unyan kupon.
0: Na unyan kupon so, nene unyan kupon. Wanene obuwa fwo.
1: Yes, yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Se uwo bi wwa wafan. Na wa sime nshuo, ewa ni afama. Eya sekesi u.
1: Yes.
0: Yanami, mene reven, ene sofwanes, ene sofwafane. Yanami, ye yankabo, ye jidi se sebi abibi tunya ye nyabe buwa yon.
1: Yes.
0: Eti yanama yeshuo.
1: Yes.
0: Sansu na we yeshua. Menso if so kan ho
1: hallelujah amen
0: eji omo mu ji yesu ndi ene eji omo mu ji nyakopon ndi
1: yes
0: omo fa nyame asam ye hwe no
1: yes
0: omo na omo na ma amu de omo ni se omo ni nyame afa na ye wo nyame afa ne de wa she ye bosse ma ye de ma yesu na wo nyame afa na nyame se menso e wo wa hu ye hiam menso e wo ade so bi eso menso e wo ha bi a wo fama Then be on as so Nyame Yama Bium. What's the man's
3: show? Semper FM.
0: Hey, Unim. Yeah, always. Or how be I from Yamin say bit me from? Internet to ye.
1: Yes.
0: Nyame my or how be I enter me from? Am I ya can't say, Yamu ye are to say, I nipa pobe beside say, ye yanko ponad or way, Debbie. When Yamin ye from no, when you say ye day out, or betty ain't he, or she.
1: Yes.
0: It's a do baby and yabutre. Nashua nyame. Nyabutrena tiye nyame. Nyabutrena tiye nyame asem. Nyabutrena bo paye. Nashu freno. Amen.
1: Amen.
0: Wasi sufre mi de yede mu name yede.
1: Mejo so.
0: Eti ya tuni yede ya sufre rati. Wanene obuwa fo.
1: Yes.
0: Wanene ojifo.
1: Yes.
0: Wanene tuni yede na ni daswa yina asa. Wabeki kan.
1: Yes.
0: Wabeki wafi wa unye hiye mu.
1: Amen.
0: Tuwaswa ame.
2: I say, Emma Wakumantu.
0: Mamma Wakumantu da.
2: Na many young coupon.
0: On the new young coupon.
2: Mess shouting.
0: When Yakupa so bashay a day.
2: And so mabuwa.
0: I found you about buying. Amen.
1: Amen.
0: Amen. When Yakupa so bashouting. No abuwa. Amen.
1: Amen.
0: I never call ye a Christopher say, so we. So do be na say, ye one ye hear, ma'am. Nay and pie by a day. Ila. Ye to me one pie beam. Afe adesuana anamane na ye famu no ono adwen kwa na ye de ye dwene eso nyakopon ahye ye bose mayesu na obehye ye din
1: yes
0: mayesu do anajo na untimi mompaya sorry na kinkan bible do anajo na untimi ye na chese untimi nda sorry tondwom ji awrade aye ewo wakoma mu ka chi awrade se awrade me chifu no awrade wo na wahye me bose ma me suo Mina mo jamu pa okame ho. Mina ma unsuo subontima ere fami. Eti awrade. Sa wo bohye no ene mani da so.
1: Yes.
0: Daddy amra mi wo mi wa
3: mi ye.
0: Amani ami fami ti asie. Mi huni ami ye me ho.
1: Yes.
0: Eti awrade. Jimi fi sa amani enu. Awrade so ka ho.
1: Amen.
0: Eti mensuo.
1: Yes.
0: O se de mensuo. So fo pa choko ma me.
2: I say. Na me de metene ni nifa.
0: O de ne ti nifa. Ebe kura ye mu if say ye onyankopo kura ye mu a obi timi gye fisa nyankopo nsem onyame kura mu a obetimi jun fim esu obetimi ajo
3: debi
0: abosu obetimi ajo
3: debi
0: okwa fo obetimi ajo
3: debi
0: efiso nyankopu wo tumi si omu nyinala
3: yes
0: etifa hu nyanso tu sa nyame no so na obeti wa fi wa hunye
3: amen
0: sofuko
2: hwe
0: hwe
2: wana wana ombu afu wo ni nyina
0: omo omo ya mu se wo omo tan hu ni nyina ana omo keka hu se mu ni nyinala omo omo a omo ya maji se obeku wani ma se omo omo ya maji se ejuma na wanya no omo be ma ho eden wa fi mu ye be yi wadi awale na wanya no omo be ma wa wale agu oma na wanya omo no onyame amo wa wo omo no ode omo de yale be de be twom so na so nyakopo se ma eden ko
2: o se
0: eh o se dai
2: wase wana obuafu nyina
0: amu amubuafu ni nyina la no
2: ani bewu
0: afenu amani bewu
2: na wasopa
0: na oma sopa afenu amu oba sopa mo amani begu ase afenu amu ankasa betwo mo ah na nyema mi wuda na ye hanu no nyema pa we na ye nida so ni se ye beku no no na nsu onyame amomani ma ye de egu ase
3: egu ase
0: sana onyame be ye watam
3: yes
0: Sano nyame be ya wunye hia.
3: Yes.
0: Obi bia la waka ne wontam.
3: Sa
0: wodi e wanimu guasia.
3: Yes.
0: Wonda.
3: Yes.
0: Unseya.
3: Yes.
0: Ontrasi.
3: Yes.
0: Unwuya.
3: Yes.
0: Ondidi.
3: Yes.
0: Anaju ni shishe enya kwasa sem.
3: Amen.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: Sa wodi nyame asem di.
3: Yes.
0: Na okase urade
4: kwa wapo. Asempa FM.
0: Wonyame becho.
3: Amen.
0: Ema nkofobi end that down. Ema nkofobi nrenra. Ema nkofobi mfani amu wono enfantete.
3: Yes.
0: Mamu sa osu obi.
3: Amen.
0: Ni awona suchi omo de.
3: Amen.
0: Ni awona okase obi nkabi.
3: Yes.
0: Ni awona onu timi ma obi a oyɛ de enante no otimi eda.
3: Mm.
0: Amen.
3: Amen.
0: Yo so yɛ hwade fo no. Onyame timi ma ne da.
3: Yes.
0: Onyame timi ma ne yɛ de eda.
3: Yes.
0: Otimi kenya no obi. Sa nyame no ena wo wodo ho ato no so.
3: Yes.
0: Etimi tie nkrofo bi nyame. Memmo mu hunu hunu awo.
3: Mm.
0: Emmo bi hunu hunu awo.
3: Yes.
0: If so ni awti mu no. Esu sinu
3: oya se
0: hallelujah
3: amen
0: so ye kristo ni a ma uji so na wo so no ma jide ma ahodin blem anajide blem ma odon blem mani pa hu se asu we na oya de wo mani pa hu se wo ahun yehia mu pa hu suo so wo jifo bi obede obejo wo ba fo bi obede obejo so fu jo pa cho twaso
2: I
0: say de
2: enipa a woni wanya no
0: afen de enipa o mni yenya nyina ara
2: Bɛsɛ
0: de wɔnyɛ. Afɛ nyɔ mu na bɛ twɔ mu ayɔ mu ti sɔ mu yɛ hwe. Ɔmo kra nyɔ mu po na keka ho asɛ.
3: Yes.
0: Ɛnyɔ mu po. Ana kɔ twɔ mu kwa na ka wɔ wu na nyɔ mu na ɔmo yɛ sa wo.
3: Yes.
0: Afɛ nyɔ mu na bɛ petu ayɛ sɛ ɔmo yɛ hwe. Hallelujah.
3: Amen.
0: If sɛ saa mmerɛ no na onyame ama ne sa so.
3: Yes.
0: Saa mmerɛ no na hyehyɛ na mba mu nti. Mu susue na mba mu nti afɛ nyɔ mu aba mu ayɛ dɛ ɛpu. If sɛ ne hyehyɛ ne sɛ ɛmmerɛ wo kɔ da yɛ no. Ɛka wo timi yɛ dɛ.
3: Nsɔle.
0: Amen.
3: Amen.
0: Ehisiye nyina se ekamra ukwata ye no ana akokro mu no. Utimi mba wachi biem.
3: Yes.
0: Ejuma na wo ye na nkomu nimse nka ejuma na wo ye ne ebegu.
3: Yes.
0: Ne wapoka. Ne achi watum. Enti na ni daso no no. Enti hisiye ohisiye nyina no abam ne de na fe ne na nima kuase.
3: Yes.
0: Enti no o petwa ye se.
4: Asempa FM.
0: Unyame be ye watamfo
3: se. Amen.
0: Unyame be ye watamfo se.
3: Amen.
0: Watamfo be hu na wasim tia
3: se.
0: Awu akunkon.
3: Yes.
0: Wana ti akese.
5: 0595-715252. 0595-715252.
6: 0240-84-83-57 0240-84-83-57
0: And I'll bet you my friend number 0556-1787-92 0556-1787-92 Now me ya duan, ya wada ya bayin ye wo kutuba bi down
3: kutuba bi down
0: o wo ufi isawon na ba usi alajo janshi
3: yes
0: kutuba bi ka udu wa udu kutuba bi kwa fre ya sati anwumire 6:30 ni apon 8:30 hallelujah
3: amen
0: so wo nyame di wo nyame bi na wo ji nyame di a sani eke ye bebe mama
3: yes
0: hwe ma yale awu yale anyo ni nebe ku o yale we timi ku
3: yes
0: wo nyame ka ho
3: jesus
0: amane we yesu we eka we Unyami be you a few. If you say a chassis didn't a kaya, maybe a chum. Any abrobobia near woman, when you're a few, no dear bedroom pepper,
3: yes,
0: and I want to jiddy say, onyame be ye sama wo.
1: Amen.
0: Gidi.
1: Yes.
0: Na gidi biem.
1: Yes.
0: Se onyame be de e be ye ama.
1: Amen.
0: E fa won ni be bia ofi.
1: Yes.
0: E fa won ni be bia wo.
1: E
0: fa won ni asama
1: to.
0: E fa won ni ani gwa se wo
1: no. Yes.
0: Onyame be timi ayi wo afi. Hallelujah.
1: Amen.
0: Onyame be de
1: be timi ayi wo afi mo.
0: Na obemo woni age. Na obesiesi wo.
1: Yes.
0: Obemo watafo aso pa. Na obemo watafo sisi o ma ti ase.
1: Yes.
0: Na watafo be so ma chi. No ma amo shisho amo shisho wa amu
4: Asemba FM
0: Samla no wa ye ni pa foforo Samla no wa ye do fo
1: Yes
0: Samla no wa won ta fo
1: Yes

wofro obedu ba bi a wonemu ba ye ogro kakra ne duba bi so a obesane ndi ablaba wo bo biola ti ase se duba bi a nsohwe beba nemu ba ye ogro kakra ne duba bi so a obesane

0: Jesus dimu. Amen.
1: Amen.
0: Yako so asɛ bɔ de fa chɛ onyame anim. Aka chɛ ba de sɛ. Bɔne biala ye ye ye. Emo no nti
2: ye bia. Asempa FM.
1: Yes.
0: Ready nti. Ye pɛja ensa na nyame yi ne nsa. Wo yi ne nsa ɛwɔ yɛ so.
1: Yes.
0: Ana ye pɛja ensa na onyankopɔn yi ne ni FM Bible so. Enu ye ka chɛ so hu ye mɔ.
1: Yes.
0: Bɔne biala ye ye ye. Empo ye busua ye.